0: monthly to Providenciales and Grand Turk, and bi-weekly to South Caicos. King Ocean Services, your trusted shipping partner. Call us today at 649-946-5411 or 649-946-5959 or visit kingocean.com.
1: 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.